0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: What's it, man?
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
6: Ай-я-я.
5: Эй, Озаш, білесам, бүгін шынақа түш көрім мә, шынақа түш көрім мә, қатты көзім мәм ашамай қалдым.
3: Ой, нема түш әкен?
5: Өзіян бар көл, Озаш, шынақа әңгі бай өтші болып өп кетім мә. Қаммен арсам бар, атрафым толы жанан қызлы, чөнтегім толы доллар, миллионер мүшмен де, үйімді қасырлы қызметтамыш. Өзіямчі мәңгі қамма құлы қотканмышты. Машинамы баш кәпірмесе әмірді оза білесам, нәқт ласет дейіні өзі. Қоқ-қора рәңілі. Ойнасы зәтімні өнді. Кәпірсен құлыз кәп көп.
3: Ой, шүнче нәрсаны көрдіз ма?
5: Ха, яна бітті нәрсі қоп кетіпті оза. Мән профессор болған екен ма. Білесам, вообще құрсам ма. Шучу Озат түшім ма. Росы кәмі ке, оң күйге айлан үшін немақ ішіп керек, сан білмейсам ма?
3: Кәмірі оқылаш керейді.
5: И?

0: радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Қызны ният қылып бүржеге обарышыптық тойыға. Хапыз Раза қошуыда әйткен мұғызларыны құрсан қиян тойығаларын құрсан. Леген атақалылар, үйде отырған атақалылар ілтимас қытты. Шо хапызы бір көрейлік, яқыннан көрейлік, үйге тәкіріп көрейлер. Бүржек қошуға айтып берсін, дуа қаламызды кереген. Келіп хапызген ілтимас енді, қызметтері үшін рахмату. Леген ішкерді бір ой чалылар сізі шық тора алмады. Чүнкі яшлар ұрып алған сізді. Барыбы көріше алмасты, тамаша қылыша алмасты. Шы ілтимас қалышты, сөз кәпе алмады. Шеде кіріп алған атақалы орнынан тұрып күтіп алды. Хақаттан мұғырсы екен. Енді депті, арман енді. Біз шығалмады, қаришілік. Яшлығымызда леген доғырыларды бірогі бермастік. Ана бізден бір жеке шығып алдық. Енді яшымызға тұғыр кемей доғырыны үрсек. Құлас, бір жеп қойшы сорамақшымыз сіздерді. Кәбе отыпты. Кізе қарайын екен, торам тәйір тұрған екен. Еші дейді. Кізе торам кемей шықты. Бірді мәні қой сұрышады. Торна олып енді, разы бір атақалылар болып, ашырыдан бошап қапты. Атақалылар хаммасы мазақ бір шайға бейші отырды. Яшлығымда көңіл бердім. Десе, ой да, яшлығын естілерді. Башқалар башын егілген, мәшіне қодырғанмыш. Яшлығымда көңіл бердім. Дүрәбә оларге атсы, ой да, яшлығымда көңіл бердім. Десе, бір кәмпігіл ауазыны өлкір. Ешкәрді яшмалы құлы әпті. Toy hanını şu çaykanı yetmedi mi? Ne sahab üç gol etti, ağzını uçurdu. Haliga hafızam hayranlık köp uçurdu da. Lekin aşından toltası bulmaydı çünkü pulam kısıp durgan eken da atakanlar. Endi ya pullu küçü bulan ya atakanların payızı var, yana devam edin. Haligan ya. Ese atakanlar, vay da. Pas oldu da. Qariganda nechun ko'ngil uzay tilrabolardan. Hayda.
4: Desa kameram kepti. Endi balalar aga tur. Ovozing o'shkin. Balalar olib chiqib ketdi yaqa desa. Yashang.
0: Sangoma ustalari.